0: Mixtara natxioari, laitataran puntzan duak denube.
1: Famatian.
0: Azazuratxi.
2: Ratu Farson, Daniel Capin.
0: Retoa berna melantatan. Fal. Katia. Floret. Miura Nicole, Nadia. Ari, nipan uratx. Nan jizatua am lafuni teknika. Nan atutusa.
2: Ratu Farson, Daniel Capin.
3: Radio Fenfila Zanzar, 91.2 MHz.